Yani chesa cho sa po vi o ya cho akolo yu vila ta vi o lo lu ma le. La ko vi le. Do vi ti ya ta mo ko